این سوال که تو نیست کم دال شکل زولو خواه خیلی اما دوست دارم دال اومان آبادی این سوال که تو نیست